mysteries, ut ope misericordiae tu et uti, et e peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque